menstruo aya menstruo yenne ewade namui aya menstruo if he said yenyan kuponu ayene ni namuno oye hunte hunyan kuponwa ohuna die jina no ni made nyina no oya die nyina enti woni na mu amesuro enyan kupon aye ni namuno onu ne ho na oye no kofo na otumi mpa ne ho achi enti woni na mu amesuro osha ejina na oka ebam enti woni na mu amesuro mesuro mesuro mesuro

0: Okay. Ewade me bom pa ye ma save ni ne yire ene ne ma. Ewade. Ma save ni ne yire ni ne ma fomo ni huni ma pa. Omo fomo son tie sempa. Omo fomo san so ene ma pa mu. Ewo Yesu Kristo din mo. Boni fo ni be ma bia. Ewade a chere save ni ne fi so. Ewade ma emumu bu. Ewo Yesu Kristo din mo. Esere wo Yesu Kristo din mo se. Ma akudie tu ntwa o save fie wo Yesu din mo. Amen. Otini ni mpa ibo mo den. E fo se na ka safre hin. Akua. Tishinu ngwa. Yo, pacho kasa.
1: Pacho mi se yan ko fo so mo mbe ma ni mbe ta nyina ko. Bia nware.
0: Ewade ye bom pa yo Yesu din mo. Wasem se enye se obereman nko atena. Na obere se suboafo ama no. Anu nti na obereman bejere na ne gya no no akofa mo yire. No aye honam baako. Ewade wasem se
2: Sempa FM.
0: Enye se obaako atena. Nemo mbenu. Bom pa ye sere wo Yesu din mo ma akua. Ni mama ni ni mama ema. Wana waso awari ya wade. Shewani unyam ewa wadimu. Bia wari ya kwa mawom. Yebompa ewe Yesu dimu se. Baby ya maa yukunu wobi ya wade. Wankonko chumomu bra. Baby ya maa yukunu wobi ya wade. Wankonko chumomu bra. Wana anyami suru ewa womu. Asumjie. Ebe ba awadimu na fomo bra wo Yesu dimu. Amen. Asire Awurade dia o otini ni mpa igbo mu odin uno ofre fo utwa to mpa je fo se na kasa fe wisdom nu wa pacho kasa

pa ya domne asumdua efiri yangacha nyankopon ene erade yesu kristo enka utiefu bia utie me bebia utie me efiri bibia woye na watinu radio no tu asampa 94.7 ebi sukura unim uchinchimo radio na abeto ha ende uni shambo, you will not be disappointed. Enchia medika medi amawo. Abra wechinu wefidi yetu asampa 94.7 nese. Adum, ne asumjui. Adum, ni asumjui. Adum, ne asumjui. Ni efri ejenya nkopon. Ni eradi Yesu Kristo. Enka obi biara ya utie me. Utie me ewo meyi mu. Ana utie ewo amanone. Utie ewo United States of America. Utie ewo Canada. Utie ewo any of the European countries. Bebi biya utie mi fribia. Unchia enam dema u. Na ni Amerika ne se adum eni asumjui a ifiri ejenya nkopon ni eradi Yesu Kristo enka auti asifu bia no pe utie mie eradi adawruma me hoye mijili se wonso hoye ni amuma ye nyina amum ni ende eradi ase ifise eradi oye na na doye nso ewo hoda oye u, na madoye, ohoda. Nyameti asifuono, imfie ni ishirane na dum. Imuusu, ena anopeyi. Je, enyumyi. Je, enyumyi. Na yemfa, inshia erade asem, ekwai. Anopeyi, ipijanyame.

0: asono ba ku mi mo akwa ba ya de mi ma won su akwa ba e ba
1: bojuma mojariti afo sani
0: social media iso TikTok Esther Kranten yanemu amu tie mi.

0: 7 FM so.
1: Edu me menda na jisi yinu yanu mwa manone. Yomu suya kakra. Yomu suwe hunu. Yensu ya tie. Yenyine etinasia. Ni akabum.
2: Memri debia e bonus ya e pemuse ya. Eko sina watch e chenjile ya hun. Ewa abroche. Sede yaku hun. Eni diabe drufie. Diye hun. Niye hwes diye ye. Niye diaba. Diye nyeno eni kwanse ye ye.
1: Ze na jese abroche nkumo ne dimu. Tintimpa.
0: Yabere nwa ma hudwa. E wanko fwa manso wa yibitimi diabua gana. Amina fane tuma pefra. Oma yimpuntu. Na habu watasain. Passport won sensem. Nini na ayede bro. Ewa abroche nkumo jume diye imu. Yabe saswa mwa kwenya. Nwa chye wajin.
3: Robert David Mikasa free Germany.
0: Kobe. Yeah, Amsterdam. 6 p.m.